पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव है दरगे मान पंचे सोहेदर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करे विचार करते कह करण नाही शुमार तौल धर्म दया कपूत संतोख थाप रखिया जन सूत जे को बुझै होवे सचियार तबले उपर किता पार तरती होर परै होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के ना सुना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा ली जाने कोई लेखा लिखिया किता होए किता तान सवाल हो रूप केती दात जाने कौन कूत किता पसाओ एक को आओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कमण का विचार वार आना जावा एक वार जो तुद फावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख ताप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोपख सार असंख मोले लाई तार कुदरत कवण कहा विचार वार न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख मूर्ख जाहि जोर असंख गाल वड हत्या कुमाहि असंख पापी पाप कर जाहि असंख कूड़ियार कूड़े फिराहि असंख मलेश माल पख खाहि असंख निंदक से करे पार नानक नीच कहे विचार वार न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होय अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाही जे फुरमाए ते ते पाए जे ता कीता ते ता ना हो विनावे नाही को थाओ कुदरत कवण कहा विचार वार आना जामा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी तोते उतरसखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लिये ओ तोहे फरिया मत पापा के संग ओ तो पै नावे के रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख ले जाओ आपे भी जापे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ तीरथ तप दया दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नहाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोय वैण गुण कीते भगत न होए सुवस्त आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मंचाओ कवण सो वेला वक्त कवण कवण थित कवण वार कवण सिरुति माह कवण जिथुआ आकार वेल पाया पंडिती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो कादियां जे लेखन ले कुराण थित वार ना जोगी जाने रुतमा न कोई जा करता सिटी को साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखन सब को आखे एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपो जाने अगे गया न सोहै पाताला पाताल लख आगासा गासे ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारे कणक ते बासलु एक तात लिखा हुए ता लिखी है लिखे हुए विनाश
ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ, ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੀ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਿਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਰਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਮੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਣ ਕੀਤੇ ਬਿਰਲਾਇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ, ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਇਹ ਬੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ, ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤੋਂ ਮਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋ ਦਾਰ, ਕਿਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪਿਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਪਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤਿਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸੇ ਪੀ ਕਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰੇ, ਅਮੁੱਲ ਆਵੇ ਮੁੱਲ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ, ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ, ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ, ਆਖੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ, ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕਿਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੇ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾ ਰੰਗ ਵਾਰ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰਕਿਆ, ਜਿਤ ਪੈ ਸਰਵ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਜੇ ਨਾਦ ਨੇਕ ਸੰਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਓ ਕਈਨ ਕੀਤੇ, ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੋਹ ਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ, ਬਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੇ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ, ਲਿਖੇ ਤਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੇ ਇੰਦ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵ ਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੇ ਸਿਸਮਾਦੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਯੁਗ ਯੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਸ਼ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾਮਰ ਸੂਰਾ ਗਾਵੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰਕ ਰੱਖੇ ਤਾਰੇ, ਸਹੀ ਤੁਦਨੋਂ ਗਾਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀਓ ਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਗਰਕਾ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੂੰ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤ ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬੇਭੂਤ, ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੋਗ ਤੁਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ, ਆਦੇਸ ਤਿਸ ਆਦੇਸ਼, ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਕਟਕਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ,
संयोग विजोग द्विकार चलावै लिखिया विभाग आदेश तिस आदेशो आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेसा एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेख ओना नदर न आवै बोतायो विडाण आदेश तिस आदेशो आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सचे की साची कार आदेश तिस आदेश आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पो लख होए लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एत राह पत पवड़िया चढ़िए हुए कीस सुनगला आकाश की गीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपैना जोर जोना मंगण देना जोर जोना जीवन मरना जोर जोना राज माल मनसोर जोना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट्टे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोई राती रुती थिति वार पावन पानी अग्नि पताल तिस विच धरती थाव रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग दिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सचा आप सचा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कछ पकाई उथे पाई नानंग या जापे जाए धर्म खंड का इहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम किते पावन पाणी वसंतर किते कान महेश किते बरमे काड़त घड़ी है रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बोधनाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुद केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरिंद केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत नयंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंडो तिथे नाद विनोद कोटि आनंद